0: las oportunidades de hoy tenemos cereza extra kilo, 3,95 €. Yogur griego Danone, pack 4 unidades, 1 euro. Salsa fina Calvé, frasco o boca abajo, 430 ml, 1,59 €. Y sardina kilo, 3,99 €. Gadis, en confianza.
1: Gustasme moitísimo.
2: E ti gustasme de aquí a Lúa.
1: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
3: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
4: No puedo más, un dolor insufrible.
5: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
6: A zona oriental da provincia de Ourense trata de repoñerse dos destrozos que causaron as treboadas do mércores, nomeadamente nas aldeas da Bouza, Pixeiros e Prado Cabalos, en Viana do Bolo, onde os danos foron importantes e bens particulares, infraestructuras, hortas e tamén morreron animais. Algúnas rúas quedaron intransitables, a auga levou por diante unha ponte e hai vivendas e baixos anegados. Hoxe van continuar os traballos de desentullo, reparacións e balance de danos. O Concello de Viana valora a pedir a declaración de zona catastrófica e xa solicitaron axuda en todas as administracións con competencias. En Vilamartín de Valdeorras permanecían cortadas dúas estradas locais e interrompeuse a subministración da auga. Tamén se prohibiu o consumo doméstico da auga na Gudiña ata que se poida reparar a traída que tamén resultou danada. Así comentaban o sucedido algúns dos veciños afectados nestas localidades.
7: Eu salvéme tamén porque lle dei caño ao coche, senón tamén marchou comigo. Cambiar de pantalón e cando me dei de conta auga xa pola porta do garaxe e botoume todo para fora.
8: Aquelo había que verlo.
7: Había que verlo.
8: Estou na ventana do veciño e estou temblando.
7: Ni cierre de cinco, ni invernadeiro. Ali non quedou nada.
6: A conselleira de Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, visitou Viana do Bolo nas últimas horas, explicou que movilizaron maquinaria pesada e tamén outros medios para desentullar as zonas máis afectadas onde hai infraestructuras e vivendas danadas. Asegura que están a facer unha avaliación dos danos e fai un chamamento á cooperación entre administracións.
9: Traballar o máis arreo posible, coordinamos en todo momento, por suposto, co alcalde, que tamén con Confederación Hidrográfica, toda vez que as actuacións que estamos a realizar deben de ser autorizadas con Confederación Hidrográfica, dixo que sen ningún problema, por suposto que empezásemos a traballar, pero a ver tamén esta calde, esta cauce do Riba, como se actúa conxuntamente. Nada, traballar arreo, todas as administracións coordinadas para aparear esta situación e que todo volva a normalidade o antes posible. Vamos a analizar cales son os danos, vamos a coordinar entre todas as administracións para dar unha solución o máis pronto posible, por suposto.
6: No sur da provincia de Lugo, Monforte foi a vila máis afectada polos anegamentos, pouco a pouco vai recuperando a normalidade. En a Ribeira Sacra están a avaliar a posible afectación ás vides. A portavoz nacional do BNG na Pontón urxe a Xunta a tomar medidas para paliar os efectos destas treboadas, pide tamén que se avalie se o tratamento dos montes tras os incendios do pasado verán foi o axeitado.
10: Pensamos que neste momento o máis importante é que a Xunta de Galiza actúe para que todos os danos que se produciron sexan reparados, sobre todo que se restitúa a normalidade nos espazos públicos, que nos parece que é a cuestión esencial, e que se retire toda a lama, toda a vexetación e todos os obxetos que foron acumulados, porque o máis importante neste momento é garantir a seguridade das persoas.
11: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
12: Este partido hace un doblete con nuestros precios imbatibles, como en la sandía entera rallada Carrefour el mercado a 65 céntimos el kilo y la pechuga entera de pollo Carrefour el mercado a 5,29 € el kilo.
11: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
13: Cuidamos los alimentos que guardan a memoria das nosas tradicións. Cuidamos la esencia de Galicia, porque en cada alimento viaxa a nosa historia, en cada prato o noso orgullo. A nosa gastronomía conta quen somos de xeito auténtico. Por iso en Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
6: Remata hoxe a semana de folga dos médicos para reclamar un estatuto marco propio, segundo a

0: Consellería de Sanidade o seguimento. Estes días foi do 20% de media nos hospitais e moito máis baixo, entre 1 e o 5% na atención primaria. O conselleiro vai facer balance esta mañá do impacto deste paro na sanidade galega. Mentre os médicos lamentan que o Sergas sufra as consecuencias cando quen ten que decidir sobre o estatuto marco e o ministerio. 7:28, agora os deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bos días.
1: Hola, bos días. O Liceo xogou o terceiro partido da final polo título da Hockey Liga coa vantaxe colleitada na Coruña de 2-0, partido a 7 en Lenscons, en Igualada. Se gaña hoxe será campeón, senón ainda ten opción un cuarto partido tamén en Igualada o domingo, e senón ainda pode facelo o vindeiro martes, sería o quinto definitivo na Coruña. E tamén hai partidos decisivos esta fin de semana para Celta Fortuna e Compostela. Celta Fortuna que busca o ascenso á segunda división, histórico ese ascenso, e mañán ten a volta desa eliminatoria final a 6:30 contra Ponferradina en Balaídos. Ata o momento xa se reservaron 18.000 entradas para este partido por parte dos abonados, e o Compostela xogará na matinal do domingo en Badalona coa renda de 3 goles do partido de ida. Ademais, tamén o Celta publicaba amigables de esta pretemporada, xa coñecíamos o do Braga, o 18 de xullo en terras portuguesas, e agora 25 en Vila García contra o Sporting. E apuntes de baloncesto, movimento Anima Basket Coruña, renova Guillén Jou e repesca, volta a facerse cos servicios de Alonso Berge Jr., que se estivera no treito final da temporada do Anima Basket Coruña na ACB hai 2 anos.
0: Así rematamos, pero a información segue máis de uno aquí en Onda Cero. Moi bos días.
2: Son las 7:30 de la mañana, son las 6:30 en Canarias y es la hora de escuchar este consejo de Ibudol de los amigos de Kern Pharma.
3: ¿Dolor inesperado? Al dolor, Ibudol. El primer ibuprofeno bebible en stick pack para el alivio del dolor ocasional leve a moderado. Fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma.
4: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: o tomate para ensalada a 1,69 euros a kilo. Este verán quieres aforrar conmigo. Eroski contigo.
1: Este 27 de xuño, Parque das Palmeiras, enchese de cores. Ven gozar do orgullo PTV Plus, Damán, Davante, LGBT e Arelas. Dende a unha da tarde non pares de bailar cos Happy Singers e a sesión Bermú de Proxecto Mourente. Pola tarde a festa continúa coa Duendeneta Delays e a partir das 9 da noite moita máis música e diversión. Celebremos xuntos por unha cidade orgullosa e diversa. A entrada é libre e de balde. Concello de Pontevedra.
2: Juan viaje, Juan chapuzón nocturno, Juan conversación interminable entre amigos, Juan Mini Cooper, Juan esperándote y solo 200 unidades limitadas. 3, 2, 1. Este verano, hazte con el icónico Mini One en su versión más accesible. Más info en mini.es. Mini One, todos quieren One.
3: O 19 e 20 de xuño, festas de San Antón e Santa Bárbara en Corredoira, Cerdedo, Cotobade, e 47 Festa do Requeixo. Venres 19, pola noite, Festa do Requeixo con polvo, churrasco e viño do país, amenizada pola banda de gaitas e percusión Foula, e verbena con Marbella e La Conexión. Sábado 20, misa solemne, procesión e sesión Bermú, amenizada polos trazantes de Tenorio. Recinto cuberto con unha gran carpa e unha recomendación do Concello de Cerdedo, Cotobade.
4: Gran festa fin de cole do Centro Comercial Urbano Zona Monumental de Pontevedra. Este venres 19, a partir das 16:30 horas, celebro fin de cole con hinchables, rocódromo, obradoiros, pintacaras, polas prazas da Zona Monumental. E ás 19:30 horas, gran festa final da escuma na Praza da Pedreira. Participa de balde cun ticket de compra. Organiza Centro Comercial Urbano Zona Monumental de Pontevedra. Cofinancia Xunta de Galicia.
5: Hay días para todo. Da igual cómo salgas del trabajo. Lo importante es cómo entras a casa. Desconecta con La Brújula. Todas las tardes en Onda Cero, tu radio.
6: Onda Cero, Pontevedra Salnés, 103.6 FM.

0: ixo da casa.
1: Pratiques a alma da verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán se é socio Eroski Club con este ofertón. Como a cereixa do Herte caixa de 2 kilos a 9,50€. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
2: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
3: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Pilar Ozores.
4: Moi bons días. Continúa a avaliación de danos e os traballos para devolver a normalidade ás zonas máis afectadas polas treboadas do mércores. O alcalde de Viana do Bolo, Germán García Ávila, salienta o traballo que están realizando todas as administracións, Concello, Deputación e Xunta, pero urxe o goberno galego que declare a emerxencia nesta zona para poder activar todos os recursos para a recuperación.
5: Nosotros como Concello no estamos capacitados para saber técnicamente cuál es la valoración que esto necesita hacerse, ¿no? Lo que hay que invertir aquí. Por tanto, ellos sí que tienen técnicos, si estuvieron aquí, van a hacer una valoración y a ver si consideran que es necesario. Nosotros vamos a recurrir a todo lo que sea necesario, bueno, repito, para que aquí se invierta rápidamente el dinero que sea necesario para dejar esto todo perfectamente bien y que los ciudadanos, los vecinos, puedan desarrollar su vida como hasta ahora.
4: O alcalde visitaba a aldea de Abouza, canda o secretario xeral do PSDG, sinalan que os incendios do pasado verán poden estar detrás das consecuencias destas treboadas. Denuncian que se talaron as árbores, pero non se retiraron, o que permitiu o paso da tromba de auga que obrigou a cortar estradas e case derruba unha ponte. Para esta tarde e tamén na fin de semana están previstas novas treboadas nas zonas altas de Lugo e Ourense polas tardes, despois de xornadas de altas temperaturas con máximas superiores previstas aos 35 graos. O conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, vén de estar noutra das localidades máis afectadas da provincia de Ourense, Vilamartín de Valdeorras, para coñecer a situación in situ e dar apoio á veciñanza. Candael, a alcaldesa Xereza de Núñez, indica que aínda non todas as zonas dispoñen de auga potable.
6: Agora mismo non é recomendable, aínda que sí que hai núcleos de población que teñen o abastecemento de auga está sendo clorada. Non podemos garantir debido aos arrastres e as filtracións que teña garantías sanitarias, entonces recomendamos que para uso alimenticio non se consuma. Tamén temos certos núcleos de población como Arnado, os povos de montaña, que ahora mismo non teñen abastecemento de auga potable. Estamos traballando en eso para intentar revertilo, esperamos que hoxe.
4: Por certo, que Xereza de Núñez toma hoxe posesión tras a renuncia do seu antecesor, Enrique Álvarez Barreiro, hai 10 días por motivos persoais. E remata a semana de folga de médicos. O conselleiro de Sanidade fixo balance esta mañá do impacto destes paros en Galicia, ademais, acusa o goberno central de estar paralizado, Lara Vivero.
7: Antonio Gómez Caamaño indica que hoxe o seguimento está a ser do 24% de media nos hospitais das cidades, 13% nos comarcais e 3% na atención primaria. Cada día desta semana suspenderonse en Galicia 150 cirurxías, 5.000 consultas hospitalarias, 1.100 de atención primaria e 1.200 probas complementarias. Así, desde o inicio dos paros dos médicos en decembro, suspenderonse nesta comunidade 270.000 actos sanitarios. Caamaño pide ao Ministerio que escoite os facultativos e avanza que o Sergas traballa xa nun plan de contingencia por se finalmente convocan folga indefinida despois do verán.
8: Nosotros contamos xa con eso, que a volta das vacacións de verán va haber unha folga indefinida fronte á ministra e fronte ao goberno central en relación a este tema e nos obriga como administración pues, a empezar a planificar as posibles consecuencias desa folga, ¿no? Vamos a desenvolver un plan de contingencia, ¿no? para toda Galicia, para en caso de que esa folga se prolongue moito, pues, tenemos pues, recursos, ¿no? Para intentar garantir a asistencia a todos os galegos e galegas.
7: O conselleiro explica que non ten o cálculo do impacto económico destas folgas na sanidade galega, pero sinala que será custoso recuperar a normalidade.
4: Esta mañá celebrouse pleno extraordinario no Concello de Vigo. PP e BNG exixiron o cese da concelleira de Seguridade imputada polo caso dos Altamontes, atracción de feira na que faleceu un mozo no verán de 2024. Non houbo nen cese nen dimisión e o goberno local respalda a edil. Víctor Blanco.
9: PP e BNG reclamaron ademais da dimisión da concelleira a comparecencia do alcalde para que explicase por que non se precintou unha atracción que non tiña autorización, a pesar do cal estivo funcionando nas festas de Mata-Mata que se produciu o falecemento do xoven Iván Castaño. Non houbo nen dimisión, nen tampouco as explicacións demandadas polos grupos da oposición. Luisa Sánchez, portavoz do PP.
10: Una concejala que ha ejemplificado a la perfección cómo funcionan los vicios ocultos de este gobierno local. Y eso es lo que

0: pasa cuando se lleva tanto tiempo en el gobierno, que uno se cree por encima del bien y del mal.
1: Polo Goberno tomó a palabra o seu voceiro López Font, que descualificó os grupos da oposición e defendeu a concelleira imputada.
2: La señora Rodríguez es una gran concejala, honrada, honesta y con una capacidad política que ustedes dos no les llegan a la suela de los zapatos, para que lo entendamos de forma coloquial. Esto es lo que les molesta a ustedes. Ningún motivo para dimitir.
1: O Bénega decidiu abandonar o pleno tras la negativa do alcalde a comparecer.
3: O xulgado de instrucción de Vilagarcía decreta o ingreso en prisión provisional de 5 dos 12 detidos esta semana nunha operación contra o narcotráfico no Salnés. Hai que lembrar que neste dispositivo faleceu un home de 31 anos por unha ferida de bala no rexistro seu domicilio en Cambados. Juan de Sola.
4: Nova intervención da UDICO da Policía Nacional esta semana, que saldouse con 12 detidos por presunta relación cunha rede dedicada a almacenarse, transporte e distribución de sustancias estupefacientes a media escala. Este pasado xoves, os arrestados prestaban declaración no xulgado de Vilagarcía, instancia encargada de realizar as dilixencias deste caso, e a maxistrada decretou o ingreso en prisión provisional comunicada e sen fianza para 5 dos detidos. Liberdade provisoria con comparecencias mensuais e retirada de pasaporte e prohibición de sair do territorio nacional para 4 dos arrestados, e liberdade provisoria sen fianza e sen as medidas mencionadas para o resto. Ademais, nesta mesma operación, lembremos que falecía un mozo de 31 anos de idade debido a un disparo dun dos axentes que participou no acceso á vivenda onde residía a víctima na parroquia de Corbillón, no concello de Cambados, un asunto ocorrido pasado martes que agora está a ser investigado pola Garda Civil.
3: Pois precisamente a Garda Civil detivo en Milladoiro un home de 45 anos como presunto autor de 3 delitos de agresión sexual cometidos o mesmo día neste núcleo urbano. Por certo, que nos vindeiros minutos coñeceremos o veredicto do xurado popular sobre os 2 acusados da morte violenta do mozo Joel Quispe en pleno centro da Coruña en decembro de 2023. Enfrontanse a penas de entre 20 e 25 anos por asasinato con aleivosía, un como autor das coiteladas e outro como cooperador necesario por prestarlle a navalla. E os sindicatos con representación en Avantia Ferrol teñen dúbidas sobre o plan estratégico que presenta a empresa. Acusan a compañía de evitar o diálogo social e de non aclarar o futuro dos estaleiros da Ría, con especial gravidade, din para o DFN. O portavoz de Comisión Sobreiras, Iván López, engade que o documento presentouse de xeito apresurado, con só 3 días de marxe para analizalo. Ademais, denuncia que non dilucida que a empresa conserve a súa natureza 100% pública. Non o podemos escoitar neste momento, así que lles contamos que nas últimas horas a empresa comunicaba que deixa en suspenso a aprobación do plan para dar máis tempo aos sindicatos para que poidan avaliar este documento de case 200 páxinas. En A Coruña inauguran esta hora as novas oficinas de Estrella Galicia no polígono da Grela. Ali está Alberto Gómez Barros, moi bons días.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Efectivamente, oficinas corporativas de Estrella Galicia aquí no polígono da Grela, máis de 18.000 metros cuadrados, diseñados este edificio polo arquitecto Pablo Gallego, que ademais conta con moitas innovacións, moitos paneles solares, 480, moitas árbores, en definitiva, un espacio para xente, como decía o presidente executivo de Estrella Galicia, Ignacio Rivera, que xustificaba ademais a aposta que este edificio sexa o quilómetro cero da aposta desta empresa non só por Galicia, senón tamén pola Coruña. Neste acto participaron autoridades, entre elas o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que volveu a louvar os vencellos que existe entre Estrella Galicia e Galicia, e ademais, con vistas postas ao ano que ven, xa coveo 2027, no que Estrella Galicia, decía Rueda, vai a ser un importante patrocinador.
3: Grazas, Alberto, por esa información en directo. Este é o repaso da actualidade das últimas horas. Antes de irnos, ainda temos algo que contarlles. E que en Froiz, o Super de Casa, son especialistas en frescos, bodega e droguería, buscando a mellor calidade o mellor prezo. Esta é a oferta do día.
6: Mi plan para hoy, ir a Froiz a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Froiz es posible.
7: Y esta semana para tus barbacoas, las tiras de costilla fresca de cerdo a 6,59 € el kilo, o el chorizo barbacoa frigolouro a 7,89 € el kilo. Froiz es... más ahorro.
3: Pois así mos rematar. Luis González encargouse da técnica. Comeza xa a programación local en Onda Cero. Moi bo día e feliz fin de semana.
8: Pratique esa alma da verbena e pratique mellor non te toque nin a área. Goza do verán se é socio Eroski Club con este ofertón. Como a cereixa do Herte caixa de 2 kilos a 9,50 €. Este verán, ¿quieres aforrar conmigo? Eroski contigo.

0: Pues estamos nun deses encontros habituais todas as semanas aquí no Hotel Rías Baixas, a Rúa Daniel de la Sota, en pleno centro da capital, no Concello de Pontevedra, e ademais estamos a facer a conta atrás porque xa restan menos, exactamente menos de 100 días para a celebración das series finais do Campeonato Mundial de Triatlón aquí en Pontevedra, eventos culturais e festivos que tamén ofrecen unha relación de concertos paralelos, así que os queremos comentar con nosa convidada todo o que son os eventos deportivos, pero tamén os eventos paralelos os eventos deportivos, a ver se me entende ben. Por exemplo, tomad nota porque temos reservado para a segunda quincena do mes de setembro a Praza de España, a Peregrina, a Praza de Ourense, o Recinto Feiral, todo iso con un marco denominado Somos Música e Moito Deporte. Anabel Gulías, concelleira de Deportes, que tal, bos días?
1: Moi bo día.
0: Gracias por acompañarnos en este, casi todos os anos, non? Estamos aquí,
1: casi
0: por algún motivo ou outro, estamos
1: sí.
0: todos os anos aquí.
1: Moitas grazas a vos por convidarme.
0: É necesario, claro, cando facías a entrevista estaba a preguntarme, claro, é necesario que Pontevedra organice eventos paralelos para que ser convincente de cara á Real Federación Internacional de Triatlón?
1: Non é necesario. De feito, na maioría de probas deportivas que se celebran polo mundo adiante, pois non pasa, non acontece o que pasa aquí. O que pasa é que nos creemos que estes eventos sirven para aproveitar sinerxias, e se ti tes a moita xente de fora, porque o sabemos e esperamos que veña moitísima xente a visitarnos neses días, parécenos unha moi boa idea aproveitar iso e amosarlle un pouquiño do talento local e do talento galego. Para moitos deses grupos vai a ser un escaparate, porque todas as persoas que veñan van a ter información de onde poder escoitalas e escoitalos, e creemos que é unha palestra verdadeiramente importante para eses grupos. E logo, tamén nos parece que alongar un pouquinho a proposta cultural de Pontevedra, que é unha proposta moi completa, con claves moi ben identificadas, e por que non podemos misturar cultura e deporte, si son, creo que, dúas áreas que hibridan perfectamente, que son moi importantes para nós a nivel político, para nos forma parte do noso xeito de facer política, e creemos que é unha boa idea aproveitar eventos que sirvan como plataforma, agasallarlle aos veciños e as veciñas un pouquiño máis de programación cultural e poder disfrutar pois do que é o fin do verán nesta cidade.
0: Fíxate ti, Anabel, que outro día Nieves, compañera da Voz de Galicia, titulaba Pontevedra alonga o verán ata outono, non? Con motivo desta cuestión.
1: É que eu creo que temos que pensar que detrás da captación destes eventos hai un interés e un obxectivo político, non? Non organizamos eventos simplemente por organizalos. Pensamos que eventos queremos traer, pensamos como poden funcionar e pensamos nas datas nas que se poden facer. Eu recordo, e Nieves insiste nesa línea, e a mí me parece fantástico porque efectivamente captar a esencia de por que o facemos. E recordo pois a unha persoa da directiva dos hotéis, cando, bueno, por mor dos Feroz, que é outro gran evento, dicía que en Pontevedra xa non existe a tempada baixa. E eso que todo mundo fala en foros, en congresos, como desestacionalizar o turismo, bueno,

0: plan decente e se facía en maio, ainda non era tempada alta. Entonces todo responde a unha estrategia, non? Creo que unha das claves do alcalde e do goberno local que non facemos as cousas por casualidade, non as facemos por impulso, sino que están planificadas, pensadas. Sabemos planificar, sabemos xestionar, e creo que esa é a clave do éxito, e por eso as federacións insisten en repetir en Pontevedra.
1: O tema, evidentemente, dos eventos culturais, casi que como un nexo, ¿no? do ambiente, da atmósfera, da dinámica do verán, para facer unha especie de comunión, ¿no? con ese evento, de macro evento deportivo, supón ademais un dobre esforzo para o concello a nivel organizativo. Digo, o fácil sería organizar a prova deportiva, plan especial de tráfico, bueno, alguna cousinha máis, e despachado, ¿no?
0: Eu sempre falo da singularidade de Pontevedra, non? E a veces penso que falar de tanta singularidade, sobre todo cando che toca falar fora, di, bueno, a ver si quedamos como moi soberbias, non? De, bueno, Pontevedra, facemos todo ben. Pero é que é certo que o fixemos ben, e é un éxito colectivo, tanto dos veciños das veciñas que nos siguen apoiando para facer estas cousas, como da propia equipa de goberno e equipa de deportes e de tráfico e demais. O fácil sería optar polo que optan moitas cidades, faz unha prova deportiva alonxado do centro urbano, onde non produces problemas ou molestias, por así dicilo, e vía, e xa está, e faz a prova e se acabou, e o que veña ben e o tal. E non só que pensamos é como podemos maximizar o rendemento dunha prova deportiva. Primeiro, traballando no centro da cidade. Temos a cidade preparada para crear as menores molestias. Home, algunha, pois evidentemente sempre hai, como hai molestias, fagas onde fagas un evento destas características, pero a temos preparado. Con eso que gañamos, que cando temos a Teledeporte ou temos a Eurosport retransmitindo esas provas, o que sale non é un polígono ás aforas, sino que o que sale a nosa cidade. E hai xente que di, ah, que cidade máis bonita. E iso son rendementos, non é promoción. Sempre insisto, non vou a Fitur a promocionar Pontevedra, eu o fago con eses mecanismos, e os rendementos son maiores. E do mesmo xeito supón un esforzo organizativo ter actuacións durante unha semana antes, tentando e demais, supón un investimento e supón xestión. Por que o facemos? Porque podemos, porque sabemos como facelo, porque temos coordinados todos os departamentos, cultura, deportes, protección cidadá, para poder facer que o evento sexa moito maior do que sería pois organizar unha prova deportiva nas aforas, como digo, ou facelo imitando o que fan outros concellos, que é lexítimo, pero é a nosa aposta traballar iso para beneficiar. Que conseguimos? Pois conseguimos moitísima máis proxección de marca, moitísimo máis rendemento económico na cidade, porque se estás no centro, se aproba no centro, a xente toma un café, para, ve os escaparates. Entón, eso é pensado, e como digo, non é froito da casualidade, sino que é froito do traballo. Empezamos probando, o alcalde sempre recorda o duatlón. Empezamos probando, empezamos traballando, e ao final o que conseguimos é que zonas como a zona de Fernando Olmedo, Cruz Vermella, nesos días, precisamente polo emprego do CGTD, pois que estén abarrotadas, non? E pois que esas zonas que son pois menos frecuentes a hora de ir, de ver, pois que neses días estén con moitísima xente. Creo que iso é positivo.
1: Sí, ademais, outra das curiosidades que ten que ver con esta nova cita mundial internacional es que existe intencionadamente, que está ben pensado, por certo, está ben tirado, como soen dicir agora as novas xeracións, está ben ideado o feito de que se aproveite a escena local para proxectar a nivel internacional.
0: Sempre
1: digamos un camino diferente o que recibe Pontevedra, que son moitos deportistas internacionais que se proxectan xa, bueno, ou que están xa proxectados, pero que se proxectan casi, podemos decir, que aquí a nivel local, ¿no? Pasa o de xeito diferente co mundo cultural, ¿no?
0: Correcto. Sempre foi a nosa forma, é dicir, nos non temos ningún complexo, non? É dicir, somos perfectamente coñecedoras de que a nosa escena local é moi potente, e máis, somos somos coñecedoras de que neste momento na escena creativa do panorama estatal Galiza está tirando moito e moi forte. E somos tamén perfectamente coñecedoras de que nesta cidade hai unha estrategia universitaria

0: área vinculada a creatividade. Si cando se fala e cando nos insistimos na economía creativa, de novo non é unha feliz idea. É unha idea pensada para conectar pois a todas esas mozas e mozos que están facendo disciplinas relacionadas coa creatividade na nosa cidade. Entón, que o facemos? Aproveitamos a captacións de eventos internacionais ou estatais para dicirlle, moi ben, somos unha cidade moi acolledora, nos gusta escoitar, ver, recibir, pero tamén nos gusta ensinar o noso e que esa xente que vende fora, pois vexa o que temos aquí, non? E creo que esa é a clave. Por exemplo, e fora do mundo deportivo, que o facemos sempre, non? Sempre facemos ese guiño en clave local. Os Feroz é unha plataforma tremenda, pero tamén para nós é unha oportunidade para amosar a creatividade galega. Por iso traballamos coa Asociación Galega de Productoras Independientes, por iso traballamos co Colexio de Xornalistas de Galiza, por iso traballamos co Academia Galega do Audiovisual, por iso traballamos con Universidade de Pontevedra, coa Universidade de Vigo, co Campus de Pontevedra. Por iso facemos e por iso dicimos, oigan, está moi ben, pero si ven a falar pois unha estrela do Star System, pois eu quero que se coloque ao lado unha galega, porque como digo, non temos complexos e nós estamos moi orgullosos da nosa identidade, do que somos, e por eso podemos mirar o mundo así. E Pontevedra sempre creu en sí mesma. É moi complicado explicar como unha cidade de 84.000 habitantes no noroeste do estado ten a capacidade de creer en sí mesma e dicir, vou traer de novo un campeonato mundial a Pontevedra.
1: Claro, que convenceu a Federación Internacional para repetir? Porque o mundo é bastante grande, non?
0: Nos somos persoas serias e o saben, e traballamos dun xeito diferente, non? E a min, o día o alcalde e a miña experiencia como xestora, cando me relaciono con grandes eventos e demais, é asombrosa, porque empezan con moitísima suspicacia e acaban rendidos, non? Porque eu sempre conto que eu, para traeros Feroz, negociei co triatlón, quero dicir, a miña carta de presentación é, en Pontevedra organizamos un campeonato mundial de triatlón e facemos isto, isto e isto. E elas e eles recoñecían, ui, van en serio. Van en serio. E eu creo que eso é o que se fai sempre, non? Eu sempre digo que as persoas non son tontas. Por moito que se queira facer pensar, se algo funciona quere repetir. E que fan? Proban. Primeiro trouxeron un duatlón e funcionou. Logo van probando, pois un europeo, pois tal. E ao final confían e saben que o facemos de outro xeito. Entonces, eso é o que convence, é o primeiro que lle ofreces, pero realmente o argumento de peso é vernos traballar. Ver traballar o equipo de deportes, claro, é que son como un reloxo suizo. É un equipo de deportes que calquera concelleira polo mundo adiante, polo mundo, e o digo ben claro, desexaría ter. É unha pasada. É unha pasada, entón, eso é o que convence. Tanto convence, non, que aquí eu dou moitas roldas de prensa e as dou co líder da oposición, e el en cada rolda de prensa recoñece que Pontevedra é unha referencia ao deporte. Incontestable.
1: ¿Existe algún reto, algún desafío en esta serie mundial do triatlón que non afronte o concello, que non afrontase o concello en anteriores ocasións?
0: Sí, vamos a cambiar o percorrido da bici e vamos a facer de novo que sexa pola cidade. Entón, eso si xera nervios, xera pois máis traballo, porque non nos gusta acostumarnos o feito, non queremos subir un pouquiño de nivel. Entón, si existe ese desafío e veremos, eu estou convencida que vai a ser moi bo e estamos intentando pois iso, intentar minimizar as molestias. A min gustaríame dar públicamente as grazas aos veciños e as veciñas que viven nas zonas afectadas, porque mayoritariamente eu que me reúno con elas e con eles para explicarlles os percorridos, as restriccións e demais, mayoritariamente a recepción é maravillosa e todos son, bueno, pois remar a favor, porque entenden que un beneficio para a cidade. Entón, gustaríame públicamente darlle as gracias, e ese é o reto que afrontamos, pero este concello xa afronta retos para o ano que ven, xa estamos pensando que vamos.

0: vamos a programar, cómo vamos a facer, qué clave vamos a tocar, cómo podemos sorprender. Eu sempre digo, non, que é un traballo continuo e que se afronta parte, pues eso, coa seguridade que tes un equipo detrás absolutamente increíble e coa sensación de volver a estar, non, como diría o alcalde que sempre fai o chiste, en el candelabro. Sí, pois, sí. pois aí.
1: Con respecto a esta prova deportiva, que non é a primeira ocasión que se celebra en Pontevedra, así como multiesport, estaba pensando que multiesport casi é adoptado, non? É unha prova xa casi adoptado.
0: Leva conta o alcalde de todos os que se fixeron.
1: Non sei cantos levamos, pero bueno. Cando non se celebran as series mundiais, bueno, un multiesport, e así andamos. Para ver, estou falando para ver.
0: Correcto.
1: Pero... ese impacto, esa repercusión que ás veces o veciño ou a veciña, a sociedade de Pontevedra, ao mellor non ten tanta constancia, pero ao mellor a concelleira de deportes sí. Que cidades ou ao mellor localidades ou federacións nacionais se interesaron por o que se fai en Pontevedra para tentar de captar o mesmo evento ou similares?
0: Pues,
1: alguna pregunta, alguna consulta?
0: Sí, ser concelleira de deportes en Pontevedra é un luxo, sin ninguna dúbida. E o contacto que te permite, eu sempre digo, non, que entre as áreas que leve e que levo e demais, unha das que máis me gustan é deportes, porque te permite ter contacto con moitísima xente, non? E máis en algo que casi sempre bonito e moi paixonal, non? A xente do deporte
1: y normalmente espectacular.
0: E espectacular, e a xente do deporte vive todo cunha intensidade, bueno, da que eu aprendo día a día. E son bastantes as relacións que temos coas federacións e todas repiten un pouquiño o mesmo patrón. Vimos o que se facía no triatlón e nos interesa traballar na mesma línea, non? Por exemplo, non, en natación, que é unha federación coa que traballamos moitísimo. Pois sí que é certo que cando eu falaba con Ana Montero para traballar e para marcar unha estrategia, que iso tamén é importante a medio e longo prazo, para captación de eventos, como se fixo co triatlón, ela falaba desa referencialidade, non? E ali nos vimos pois a porta aberta, nos temos moitísimas ofertas, non sempre dicimos que sí a todo, porque hai cousas que non nos encaixan, non? E con natación sí que vimos esa porta aberta, primeiro porque había un clube local moi forte, tiñamos un equipamento, tiñamos unha figura de referencia e iso nos parecía que iba a ser moi potente, non? E analizábamos no momento no que estaba Artística, que está captando moitísima atención mediática, e decíamos, isto sí, por aí vamos, pero son moitísimas, eh? Aquí houbo campeonatos internacionais de loita, aquí houbo campeonatos internacionais de ciclocross, e o que nos interesa é sempre combinar, non, esas disciplinas, ir probando, sacarlle os maiores réditos e apostar pola nosa fórmula. Así que calquera federación, cando veñen, nos temos moitos campeonatos de España, moitos campeonatos galegos, sería interesante, e ao final de mandato eu quero facelo, obviamente para presentar o aval de cara aos veciños e as veciñas nas próximas eleccións, de dar os números de cantos campeonatos realizamos, canto foi o impacto que deixaron, canta xente pasou por aquí, non, porque é a nosa forma de facer política, e todos queren vir a Pontevedra e con desafíos. A veces tes que dicir que non, a veces porque non é o momento, porque non hai viabilidade para poder facelo, e a veces porque non queremos. Non queremos ou queremos apostar por outras cousas. E iso eu creo que o máis bonito e o máis difícil. Bonito porque todo o mundo quere vir, e difícil porque tes que traballar para acertar.
1: E que cidades queren copiar?
0: Que cidades queren copiar? Buf, eu non me meto en ese melón. Non sei.
1: Alguna consulta recibirá.
0: Sí.
1: Simplemente esta semana cidades da rede de cidades que camiñan estiveron por aquí buscando información da transformación.
0: Moitísimas cidades veñen e eu vou levar a área de promoción da cidade. Pois sí, incluso pois algunhas de nós pois se nos invitan a dar cursos, non? E me parece moi gracioso porque como os concelleiros e as concelleiras vimos formados e formadas e non tal, pero non me atrevo a dicirche ningunha cidade, pero algunhas sí, e algunhas sorprenderían.
1: Sí.
0: Sí, cidades que creen que teñen todo feito e bueno, non, e quedan esa imaxe

0: de seguridad y que de repente te preguntan cosas o, bueno, que es sorprendente.
1: ¿Algún detalle antes de que se cumplan los 100 días?
0: Supongo que 1000, pero ahora mismo nada, que estamos ultimando todo, que vamos, pero primeiro temos o campeonato galego de alevins que presentamos este fin de semana, entón vamos, como digo, o Simeone partido a partido.
1: Bueno, pues lembramos ese campeonato alevín de este fin de semana e tamén lembramos que do día 18 ao 27 de setembro temos, pois, por exemplo, a Celtia Irevire, a Moi, Uxía Lambona, Hermanos Bici, Elena Egea, Parpel, Pablo Méndez Performance, Ortiga, de Ningures ou Panorama City, que non mencionalos porque son da escena local, con proxección ou con futura proxección internacional. Así que nada, Anabel Gulías, concelleira de Deportes de Pontevedra, gracias por ser una de nuestras referencias aquí en nuestros encuentros deportivos en Hotel Rías Bajas.
0: Muchas gracias a vos.
2: Hay cosas que están feitas para durar, como Estellas Berea, que superan todos los límites en resistencia y durabilidad. 100% galegas y avaladas por el selo Galicia Calidade. O que somos, nace de nuestra tierra. O que somos es Galicia Calidade. Más información en www.tejasberea.com.
3: Gran festa fin de cole do Centro Comercial Urbano Zona Monumental de Pontevedra. Este venres 19 a partir das 16:30 horas celebro fin de cole con hinchables, rocódromo, obradoiros, pintacaras polas prazas da Zona Monumental. E as 19:30 horas, gran festa final da escuma na Praza da Pedreira. Participa de balde cun ticket de compra. Organiza Centro Comercial Urbano Zona Monumental de Pontevedra. Cofinancia Xunta de Galicia.
4: Cada pérdida auditiva es diferente, cada paciente es único. Y en el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra lo sabemos. Por eso somos el centro que necesita a cada persona. Tu audición es la clave para tu vida y tú eres único para nosotros. Tenemos una solución profesional para tu salud y tu bienestar. Centro de Especialidades Audiológicas, tu centro de confianza en Fray Juan de Navarrete 8, Pontevedra.
5: De 1 Pontevedra, Juan de Sola, Onda Cero.
1: Pois deixamos atrás esa invitación da concelleira de Deportes de sumarnos a esa resta dos 100 días a Caram o Serie Mundial do Triatlón que se celebra aquí en Pontevedra, segunda quincena deste 2026 de setembro de 2026, con esos eventos paralelos, eventos musicais, e tamén estamos interesados por coñecer o estado de tramitación ou o estado actual de algúns proxectos no concello de Caldas, como por exemplo, pois a Carballeira, o Xardín Botánico, o Fomento do Deporte e o máis inminente, a Festa de San Xoán. Manuel Fariña, concelleiro de Cultura, que tal? Bos días.
6: Moi bos días, Juan.
1: Encantado de que recibamos esta visita, especialmente porque Caldas tamén vive con moitísima intensidade esta festa, que ademais este ano afortunadamente coincide en día festivo, en día feirado.
6: Efectivamente, nos en Caldas sempre tiñamos o festivo local en San Xoán, pero este ano ser festivo autonómico
1: axuda.
6: Pois eu penso que vai axudar, a pesar de que, bueno, en Caldas temos un pequeno hándicap este ano, que dentro de toda esta revolución, de toda esta transformación urbana que estamos acometendo nos últimos anos, pois nos coincide co Campo da Torre en obras. Pero bueno, trasladando un pouquiño a festa e a fogueira, podemos mantela no mesmo sitio, pois eu estou seguro de que vai a ser unha festa por todo o grande para todos e todas as veciñas de Caldas.
1: E como se vive?
6: Pois vive-se dunha forma moi, moi intensa, non? E date conta que é unha fogueira única na provincia de Pontevedra e única tamén en Galiza, non? Eu penso que é a única fogueira que se fai nun río. Don, prendemos lume dentro do cauce do río, non nunha
1: sí,
6: plataforma.
1: Sí, aquí existe permisos de Augas de Galicia, estas
6: temos
1: cosas, non?
6: Temos moitísimos permisos, pero sobre todo que temos moitísima ilusión, moitísimas ganas de disfrutar da noite máis máxica do ano, non? Dunha forma, pois, única, simplemente que en Caldas non se salta a fogueira, en Caldas vese a fogueira, en Caldas disfrútase a noite máis curta do ano e sobre todo que tamén o día seguinte pois disfrutamos do solsticio de verán, que subimos á Laxe dos Bolos con Elena Cabrejas pois para disfrutar dese espectacular miradoiro, por decirlle, dese

0: templo do prerromano, pois para disfrutar da noite máis curta do ano ou do primeiro amencer do verán.
1: Como se prepara unha fogueira na metade dun río?
0: Pois con moitísimo traballo. Isto é unha tradición que levaban organizando moitísimos anos os veciños e veciñas de San Roque, da Carreira, e que, bueno, hai uns anos, pois, bueno, un pouco por falta de relevo xeracional ou por... Uh-huh. Ou por outros motivos, non, pois a xente, os veciños foron a deixando a un lado e asumiu o concello. Non houve aí un impasse no que asumiu na Asociación de Hostelería un ano para recuperala, porque deixara de facerse, recuperou na Asociación de Hostelería e despois xa neste mandato pois entramos con toda a potencia do concello pois para recuperar esa fogueira, esa
1: porque
0: festa.
1: Porque é tradición, ademais, non?
0: É tradición, é algo que se leva facendo dende aí moitísimos anos alí. E eu penso eso, que é unha tradición. As nosas tradicións deben respetalas e coidalas sempre, non? Porque son parte do que somos, non? E eu, para min, é unha das noites, bueno, a noite máis máxica do ano, xa de por sí. Pero en Caldas de Reis esa festa é tan de barrio, tan de da xente que hai ali, que comer as sardiñas ali de lado da xente, dos veciños, que moitas veces pasamos polo lado deles sin falarnos uns aos outros, non, ou como pasou na pandemia, que moita xente pois descubriu quen era o veciño da porta de enfrente, pois en Caldas ter esta fogueira, esta sardiñada, non, en pleno casco urbano, pois disfrutando eso das sardiñas, do polvo, da empanada, ali podendo falar un cacho cos veciños, pois eu penso que é unha noite máxica. E ademais se ponemos un pouquinho de boa música cos festicultores Troupe, como van estar este ano, coa Duende Neta, sí. Pois eu penso que a noite xa é o colofón perfecto para esta noite, non?
1: Carlos Crespo descansa algún día?
0: Eu non sei se descansa algún día, porque sempre o vexo subido esa furgoneta,
1: sí.
0: Que é tan mítica e que tan bo sabor de boca nos deixa en
1: bueno,
0: Caldas sempre.
1: A súa compañeira tamén, que ambos son DJs de gran calidade.
0: Efectivamente, e ademais en Caldas, na Duende Neta, pois tamén contamos moitas veces con Moe, con Xavi DJ, bueno, que acompañan a Carlos e a Cris, pois, alá onde van, nesa furgoneta tan icónica das nosas festas.
1: Icónica da cultura galega, xa, casi.
0: Sí, porque recuperar ese vehículo para facer unha discoteca móvil nele, eu penso que a todo mundo lle atrae, e penso que todo mundo, bueno, non hai ninguén que se resista a bailar eses temas que saen da Duende Neta.
1: Con esa particularidade, ademais, é que a Duende Neta, normalmente a selección, importantemente, de impronta galega.
0: Efectivamente, unha noite máxica galega, unha tradición galega, e a Duende Neta pois poñendo música tamén galega, actual, pero galega,
1: sí,
0: que sempre é importante.
1: Moi interesante. Bueno, por certo, non só esta festa de San Xoán, porque teño aquí anotado que o anuncio era ese: visitas guiadas a Carballeira, Xardín Botánico. Xa estamos nelo?
0: Sí, xa estamos neso. Estamos cun xardín botánico completamente recuperado, que, bueno, fai as delicias de todos os veciños e veciñas que nos están felicitando todos os días pola impresionante transformación que sufriu, pola recuperación. Eu había moitísimos anos, eu non vira nunca o xardín neste estado, de feito, pero hai moitísimos anos que deixara de ser ese xardín que nos emocionaba a todos os veciños. E hoxe en día, pois, todos os veciños que pasan por ali, esta mesma mañá, cos escolares que estivemos ali paseando e facéndolle unhas visitas guiadas para que coñeceran, para que descubrisen toda a riqueza botánica que temos ali no, no xardín e todos os espazos, pois eu penso que fai as delicias de absolutamente todos, non? De pequenos, de maiores, sobre todo dos máis maiores que recordan o xardín nos seus mellores tempos ou nos momentos, bueno, pois que os que temos uns poucos menos de anos xa non os recordamos así de coidado, pero eu penso que é unha obra que marca un antes e un despois para o xardín, para a Carballeira e sobre todo para Caldas de Reis.
1: Por certo, un xardín de canto espacio?
0: Pois o espacio total son 3,5 hectáreas que ocupa o Xardín Botánico, a Carballeira e o Parque dos Choróns. Todo ese paraxe que coñecemos agora como botánico, pois son un espacio, eso, 3,5 hectáreas para pasear, para relaxarse, para descansar e sobre todo para desconectar do día a día, non? É un espacio pois no que ademais no botánico temos moitísimas especies aromáticas, podemos disfrutar de cada parterre, porque cada parterre cheira diferente, cada parterre florece nunha época do ano diferente, e eu penso que, bueno, pois é un lugar que todo mundo debe visitar, sobre todo porque

0: É diferente visitalo de día que visitalo de noite. Temos tamén un espectáculo de videomapping polas noites, uh-huh, a partir das 10 da noite. E eu penso que é un espectáculo que ninguén debería de perderse.
1: Está aberto as 24 horas?
0: Aberto 24/7. É un auténtico museo aberto que está as 24 horas do día, os 365 días do ano. Entón, eu penso que todos os galegos, todas as galegas, deberían de escoitar...
1: Bueno, temos aí un novo elemento turístico tamén, non?
0: Sí.
1: Se ven sendo un atractivo turístico a partir de agora.
0: Sí, efectivamente, un atractivo turístico en sí, que é capaz de atraer turistas, que ademais os peregrinos van ali, descúbreno e todos dicen que queren volver, e todos os amantes da botánica. De feito, tanto é un atractivo turístico que os fondos para financiar todas estas actuacións veñen da Secretaría de Estado de Turismo e dos fondos Next Generation, co cal, uh-huh, bueno, pois efectivamente hai un componente turístico de atractivo, de un, bueno, é un proxecto tractor que lle chaman agora para o turismo, non? E nós pois estamos orgullosísimos de todo este proxecto e do que estamos conseguindo para Caldas con esta recuperación e con todas as infraestructuras que van paralelas a este redescubrimento ou reflorecemento do xardín botánico.
1: Sí, está ben traída esa expresión. Unha última, o deporte tamén ven sendo unha línea prioritaria política, estratégica, por suposto, fundamental, ¿no?, para a veciñanza de Caldas.
0: Efectivamente, nós neste mandato decidimos apostar polo deporte, tamén polo turismo deportivo, e estamos facendo pois cada ano máis actividades, máis eventos. Vimos de celebrar hai un mes e medio dúas carreiras de orientación que foron un absoluto éxito no Monte Santa María e outra urbana, centos de participantes. Estamos tamén coas escolas deportivas que se suman a que fai xa o Caldas Fútbol Club, pero uh-huh, neste caso o Concello pretende impulsar un pouco a piscina municipal, pois facendo esa escola deportiva centrada un pouquiño máis nos deportes do pabillón municipal e da piscina, na que terá oco pois o baloncesto, o badminton, o voleibol, a piscina, coa natación, o salvamento e socorrismo, que tanto éxito ten
1: en Caldas
0: de Reis co Club Acuático Umio, efectivamente. E estamos colaborando pois con todos os clubes, con todas as entidades deportivas que temos no concello, pois para celebrar e para impulsar novos eventos, non? Este mandato impulsamos unha BTT, que nunca tiveramos en Caldas unha BTT así saindo da Carballeira, precisamente. Temos o trail, temos tamén provas de carretera, de bicicleta de carretera. O sea, o ciclismo ten unha parte fundamental, as carreiras a pé tamén, e o fútbol, por suposto, co Caldas Fútbol Club, que este ano ademais as rapazas, o equipo senior de feminino, pois coroáronse campeóns de liga, e as xuvenís tamén, bueno, están rompendo récords alá onde van, e sobre todo, bueno, pois xa un pouquiño cos deportes máis minoritarios, como uh-huh, salvamento e socorrismo, taekwondo, que tamén o número FI está rompendo récords todas as semanas, a cada medallas, e iso, bueno, pois para Caldas é un auténtico orgullo e é un auténtico placer ver como os nenos e nenas de Caldas pois teñen toda esa variedade deportiva para facer os deportes que lle gustan e, sobre todo, pois para manter unha vida saudable, non?
1: Importante, motivos non faltan para visitar ou para pensar en ir a vivir e censarse en Caldas.
0: Efectivamente, non, todo o mundo que queira vir a vivir a Caldas e censarse en Caldas está convidadísimo, porque sempre estamos centrados tamén en aumentar a poboación de Caldas, que é algo prioritario e fundamental para nós.
1: Manuel Fariña, gracias por esta visita generosa.
0: Moitísimas gracias a vos.
1: Bos días.
0: Un saludo.
2: ¿Qué? ¿Hay ganas de jugar? Pues en Omoda Jaecu Renova Motor vas a poder jugar. Llévate una de las últimas unidades de Jaecu 7 kilómetro cero y seminuevo y te entrega inmediata desde tan solo 25.800 euros. La mejor tecnología y equipamiento para que salgas a jugar. Visítanos en Omoda Jaecu Renova Motor en Vigo, Coruña, Santiago, Narón y próximamente en Pontevedra.
3: Tu coche no está viejo. Está pidiendo una jubilación de lujo. Tráelo a Automociones Catoira, Centro autorizado. Aquí lo mimamos, lo tasamos, lo reciclamos y le damos los papeles de libertad. Con baja oficial garantizada por la Consellería.

0: Silleda también en un dos nosos destinos en esta xornada de venres, porque está a preparar una das citas máis agardadas para disfrutar desa romería da rapazada que chega mañán día 20. Ademais chega a súa edición número 36, cunha xornada chea repleta de actividades que terá lugar dende as 11 e ata as 9 da noite. Este ano a iniciativa ten como tema os seres fantásticos. Bueno, máis detalles enseguida. Saímos de dúbidas e consultamos a Mónica González, que é concelleira de Cultura de Silleda, entre outras competencias. Que tal, Mónica? Bos días.
1: Hola, moi bo día.
0: Por que seres fantásticos en esta ocasión?
1: Bueno, todos os anos escollemos unha temática ou procuramos escoller unha temática, e este ano pois un pouquiño vendo todo o que tiñamos e que os seres fantásticos pois se prestan a esa imaginación da rapazada, pois decidimos tirar por aí. Este será, digamos, o fío conductor, pero hai moitísimas actividades, vai haber moitísimas actividades mañá aquí no recinto da Saleta de Ciador.
0: Por certo, seres fantásticos do pasado, presente e futuro. Do pasado, exactamente, alguna cronoloxía concreta?
1: Vamos a ter, en canto a pasado, para os máis nostálxicos, non sei se recordades aquela serie de Dragones e Mazmorras,
0: sí.
1: Vamos a ter un obradoiro moi interesante da Mande de Zamerón, que é un espazo de xogos de rol que vende a abrir as súas portas en Silleda fai pouquiño, e van nos estar acompañando aquí pois con un deses obradoiros de iniciación aos xogos de rol con esa temática. Imos a ter tamén obradoiros relacionados cos seres fantásticos, como que organiza Ampa Raparigos do CEI Plurilingüe de Silleda, que baixo título O Reino Fantástico, donde os máis novos pois van a poder facer coroas de flores, variñas máxicas, dragóns botalumes, máscaras de dragón, e que van a acompañar un pouco pois a outros obradoiros máis clásicos que non poderían faltar nesta romaría, como son o de chapas e o de pintacaras, non, que sempre sempre triunfan. Tamén a UPADESA, a Asociación de Pais de Nenos con Neurodiverxencia de aquí de Silleda, nos vai a ter un obradoiro de fadas de flores, e digamos que un pouco pois aí vai a estar ese colorido desa temática deste ano. Pero en realidade vamos a comezar forte e vamos a facelo da man dunha iniciativa que nos últimos anos tivo moito éxito, como esa carreira de orientación. Levamos xa 4 realizadas, unha dela aquí en Ciador e a quinta vai a ser mañá aquí con Xesta Natureza. Vamos a comezar, como digo, ás 11 con esa carreira por os arredores da Saleta, e temos a día de hoxe xa preto de 200 persoas inscritas. Co cal, pois, agardamos que volva a ser un éxito. Van a ir algúns de xeito individual, outros en grupo, para, bueno, visitar no menor tempo posible pois todas esas balizas que están agochadas, seguindo un mapa para orientarse e facelo en orden, por suposto. E despois, ao mediodía, vamos a ter tamén, como dan un día de calor abafante, como estes que estamos
0: importante,
1: a vivir.
0: Importante, importante, sí.
1: Importante tamén, moi importante, a xente que veña, por favor, que traia gorra para cubrir a cabeza, que traia protector solar, para, sobre todo, pasar unha xornada divertida, pero tamén segura. Aquí imos a ter servizo de bar a cargo da Asociación de Ciñal de Carboeiro. Vai haber tamén unha exhibición de tractores do Museo do Campo e da Mecanización. Todas aquelas persoas que participen na carreira van a ter servizo de ducha para poder continuar aquí a xornada. E vamos a ter pois unha especie de sesión vermú amenizada polo trío de tres, con música itinerante aquí por todo o recinto. E xa despois do xantar, na Carballeira, van a comezar pois todos eses xogos, exhibicións de tiro con arco do Clube de Petanca Bandeira, o Gran Xogo da Oca, partidas simultáneas de xadrez, outro obradoiro de esgrima con Compostela Esgrima, un xogo de contos ao revés, tamén que ten moito que ver coa igualdade, para romper estereotipos, tamén relacionado con esa temática dos seres fantásticos, e tamén, a partir das 4, ese xogos hinchables, donde non vai a faltar pois un tobogán de auga. E todo isto tamén, pois, como previa a ese espectáculo final, que vai a chegar da man de Circo Chosco, con un espectáculo que se chama Tábole. Xusto antes, imos a ter sorteos entre todos os rapaces e rapazas que participen. Vamos a sortear bonos para toda a tempada de piscina aquí en Silleda, que comeza o día o vindeiro día 1 de xullo. Camisetas donadas polo noso campeón de automovilismo, Cristian Costoya, camisetas da romería, de algún club de fútbol que tamén colabora con nós, e remataremos xa o fío das 9, pois eu creo que con algo moi apetecible para a xornada que nos espera mañá, que esa festa da espuma que tamén ten moito éxito nos últimos anos.
0: Sen dúbida que un intenso programa de varias horas ininterrumpido, que a pregunta é obrigada. Mónica, está todo absolutamente preparado? Queda algún fleco, alguna cuestión que poida preocupar?
1: Como cuestións preocupantes, o que máis nos preocupa precisamente é esa calor. Xa o ano pasado tivemos unha xornada de temperaturas extremas aquí, pero bueno, temos mangueiras disponibles, vamos a ter tamén xogos de agua, cubos de agua para que os nenos poidan divertirse, refrescarse, e nada, todo xa preparado e esperando que mañá pola mañá se achegue a xente. Un dato importante que se me esquecía, e é que este ano tamén por primeira vez vamos a ter un pequeno tren que vai a facer tres saídas dende Silleda e vai a sair dende a Carballeira das Pedrosas. Vai a haber un tren ás 4 da tarde, outro ás 5 e outro ás 6, para que os máis novos tamén poidan vivir esa experiencia de achegarse aquí a Taciador nun tren.
0: Sí, pero tamén para facilitar o desplazamento, non? Para evitar tamén incluso ter que coller o vehículo particular, non? Está pensado para dúas, con dous objetivos, non?
1: Sí. Sí, tamén un pouco para fomentar pois esa mobilidade. Sabemos que hai moita xente que acostuma a vir xa camiñando, o recinto das Aletas está moi preto do casco urbano de Silleda, e tamén, bueno, pois para vivir unha experiencia e tamén para evitar eses desplazamentos. Dicir tamén que a xente que se achegue en vehículo pois terá aquí, como sempre, un parking gratuito. Todas as actividades son de balde para todo o mundo que se achegue. E nada, esperando xa que chegue o día para poder disfrutar con todos os rapaces e rapazas.
0: Silleda, que é o universo con esta romería da rapazada, da diversión, tamén do ocio, desos seres fantásticos que recuperan a vida ao longo polo menos das 11 da mañan, ou dende as 11 da mañan e ata 9 da noite deste sábado día 20. Quería aproveitar a ocasión tamén para anotar na nosa senda unha previsión moi interesante que ten que ver agora si con esa exaltación gastronómica na Dolacón, a festa que volta a Silleda o próximo día 10 de xullo, tamén con unha xornada festiva local importante, non?
1: Sí, a festa Dolacón é sen dúbida pois un dos nosos referentes gastronómicos. En Silleda celebramos ao longo do ano ata 7 festas gastronómicas, e o Dolacón sen dúbida pois tamén o celebrarse na capital municipal é unha delas, unha festa que ven reunindo nos últimos anos a máis de 1.500 persoas na Praza Juan Salgueiro. Vai a ser, como ben dicías, o desde xullo, que é festivo local, a segunda xornada das festas de verán, que arrancan o xoves día 9 con ese chupinazo e con concertos e verbenas, e o día 10 pois faremos esa exaltación gastronómica do Dolacón, un produto que está tamén moi relacionado con un dos sectores que máis peso ten na nosa economía, como é o sector do porcino, non, aquí en Silleda. E xa están a venta pois eses lotes desa festa que organiza a Asociación Cultural do Dolacón dende hai xa pois 26 anos. E é outra das citas que temos no verán, que hai que anotar na xenda, e un verán que aquí en Silleda comezamos forte e que case todos os fines de semana, como vedes, pois temos actividade, non? A vindeira fin de semana vamos a ter unha doble ración musical, porque celebramos tamén o Día da Música na Carballeira das Pedrosas, na manda banda de música municipal de Silleda, e tamén o Música Fartar na Bandeira, coa banda recreativa e cultural da Bandeira. Así que, nada, estades todos convidados a visitarnos e a disfrutar desta oferta cultural e festiva do noso municipio.
0: Podemos entonar aquelo de que en Silleda, Silleda non para, non?
1: Silleda non para, non? A verdade é que é un lema moi acertado.
0: Pois temos polo pronto esta primeira cita cultural, de ocio, de diversión, de logo para toda a familia, a Romería da Rapazada, mañán, día 20, edición número 36, como dicimos, Concello de Silleda. Esa despois, a próxima semana, temos esa homenaxe a outra expresión fundamental cultural como é a música no Concello de Silleda, e de cara ao día 10 de xullo, Festa do Lacón, que voltan con esa exaltación de ese producto local que atrae a milleiros de persoas. Por certo, que este ano tamén homenaxe a un club da vila moi importante. Non quería esquecer isto.
1: Sí, este ano, todos os anos, a Asociación Cultural do Lacón deseña un cartel pois con relacionado, non, con algunha efeméride que se celebre nesa anualidade, e este ano se foron ao local e fixeron unha homenaxe moi bonita a ese de Silleda, que vende celebrar o seu 50 aniversario, non? Uh-huh. Entón, a todas aquelas persoas que teñan oportunidade ou incluso poden ver nas nosas redes sociais, pois ese cartel deste ano homenaxe a ese club local, que tamén é un club que colabora en moitas das actividades que se celebran a nosa vila.
0: Cartel deseñado efectivamente por Ángel Llorente, membro da directiva da Asociación Cultural Olacón. Mónica González, concelleira de Cultura de Silleda, moi pendentes do que acontece en este fermoso concello do interior da provincia. Gracias por atendernos, boa fin de semana.
1: Moitísimas gracias a vos e boa fin de semana.
0: Fin de semana que además tiene otras paradas obligadas. Hoy, por ejemplo, en Pontevedra, zona monumental, celebran pues el final del curso, y el final del curso pasa por cosas como esta que nos cuenta Miguel Lago.
2: Hay una serie de actividades en los entornos de las plazas de la zona monumental, donde los niños pueden divertirse con diferentes actividades.
0: Actividades muy diversas y para todos aquellos que dan por zanjado este curso 2025-2026. El domingo, sardiñada en barro, coa Festa do Viño en marcha. Y atención, tomad nota, porque hoy ha sido presentada a Festa Libros, dos libros de Pontevedra, que tendrá lugar na Praza da Ferrería los días 2, 3 y 4 de julio. Así que, por tanto, una vez más, unión colectiva de todas las librerías de Pontevedra para esta exaltación de la literatura. Lorea Páramos, encargo de la coordinación y dirección técnica. Ahora llegan las noticias. Feliz fin de semana.
3: Sí, presidente, la vida sigue, claro.
4: La vida continúa.
3: La vida continúa, les decía ayer en Bruselas a los periodistas el presidente Sánchez, que le mantiene el apoyo a Zapatero, con el que habla muy a menudo, y que suaviza lo de las joyas, que al fin y al cabo todos los presidentes han recibido regalos y ahora ya no es como antes.
4: Que la España de 2007 no es la España de 2026, ni la legislación de hoy es la legislación de 2007.
3: El regalo de Abdalá queda por hecho el presidente. La confianza de Sánchez en el Zapatero, que no sabe lo que es una empresa offshore.
5: Que jamás en mi vida he oído hablar de una sociedad offshore. Yo no he hablado nunca en mi vida con nadie de una sociedad offshore, ni es que ni sé lo que es.
3: Y eso que gobernó 7 años y bajo su mandato se legisló contra los paraísos fiscales. El Zapatero, que optó por no contestarle al juez cuando se interesó Calama por Julio Martínez.
6: ¿Mantiene relación con Julio Martínez?
5: No contesto.
3: Vale, apostilla el juez. El Zapatero, que no se acuerda de haber viajado a Dubái con Julio Martínez, ni haber comido en el restaurante en el que, según la instrucción, se diseñó la creación de una empresa offshore. Y que admite, ahora sí, que hizo una gestión con el Santander a favor de Plus Ultra. En Zapatero confío.
4: Me ha manifestado toda su confianza, su inocencia, y yo confío en esa inocencia y respaldo a José Luis.
5: Que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y que toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
3: Termina este viernes la semana horribilis en la calle Ferraci, en la Moncloa, susceptible de empeorar aún, que tiene pendiente otro juez el auto de apertura de juicio a la esposa de Sánchez. Pero de todo se sale, presidente, la vida sigue.
4: La vida continúa.
7: Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
3: Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al viernes. La novedad judicial de hoy, la pieza separada que abre el juez Peinado, juez del caso Begoña, que no afecta a la causa principal ya concluida contra Begoña Gómez. Nueva investigación que apunta a un delito de prevaricación en uno de los contratos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés, investigado en el procedimiento contra la esposa

0: Sogama, por un futuro sostenible. Xunta de Galicia.
1: No puedo más, un dolor insufrible.
2: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
3: Gente viajera de Galicia, con Luis Llera.
4: Crónicas dende Finisterrae, con Pepe Formoso.
5: Pepe Formoso, que saludamos esta tarde. Hola, boa tarde, amigo.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
5: Presidente da Asociación Profesional de Turismo da Costa da Morte, que é mellor para chamar a Formoso para que nos conte algún sitio que... algún destino que nos recomendes por aí, Pepe.
6: Pues mira, a verdade, como levamos tan poucos, podemos enumerar os anteriores, non? Si primeiro fomos ao Festiletras e o importante que é a cultura e o turismo e fomos á Fundación Eduardo Pondal, no segundo programa fomos a Castro Miñán a coñecer ese castro que aínda está sin excavar, pero que sería o castro defensivo máis noroccidental de Europa. Xa damos un salto e vamos ao outro lado da ría e vamos a Carnota, donde se atopa ni máis ni menos que a praia máis grande de Galicia.
5: Claro.
6: Está preto dos 8 kilómetros e eso non todo mundo sabe, pero é que resulta que ao lado da praia de Carnota tamén hai un e moitas veces a xente ven a Carnota e ve o río de Carnota, pero marcha sin ver o río de Lira, que dá a casualidade que Lira tamén é unha parroquia de Carnota, que tamén ten un río que está un pouco eclipsado precisamente polo da población, pero sin embargo é un pouco máis longo aínda que o río de Carnota. E bueno, sí que é certo de que moitas veces o que temos que facer é pasearnos con un pouquiño de calma, deixarse levar por toda esa información que moitas veces atopamos nas redes, pero si non escarbamos ou non rascamos un pouquiño máis, pois podemos marchar de Carnota sin ver ese hórreo maravilloso que ten un par de metros máis que o hórreo de Carnota, e o hórreo de Carnota é ben coñecido por todo o mundo, non? Que é un dos hórreos máis grandes de Galicia e é o hórreo máis grande encima de patas, porque o máis grande é o da Adraño, pero está enriba dunha parede. Obviamente é outro concepto diferente que moitas veces nos fai pensar que bueno, que o hórreo tradicional é o que está o a cabeceira, que é como lle chamamos nos aquí, ou se utilizamos o seseo, a cabeceira, pois é a cabeceira, pois é a máis grande con patas de Galicia, que ademais está nun entorno maravilloso, moi preto da praia, con un pombal maravilloso ao lado da igrexa. Bueno, un sitio ben fermoso para coñecer, pero non sin eso, non por eso marcharse sin ver en primeira instancia o río de Lira.
5: Sí.
6: Obrigada a visita tamén, e tampouco está moito máis longe, e despois outra pequena xolla que está posta en marcha desde fai moi pouquiño tempo, pero que é espectacular, que é

0: caseta de Pepe do Cuco.
1: Ajá.
0: ¿Queres que te explique que é a caseta de Pepe do Cuco?
1: Sí, claro.
0: Pois rapidamente xa describo. Pois é unha pequena caseta de mariñeiro que está en Lira e que ten a particularidade de que aí se contan a historia do mar. Hasta aí podría ser bastante normal, pero a especificidade deste espazo non é outro que é un espazo que está domotizado a día de hoxe.
1: Ah, vale.
0: E ti chegas alí, colles un código QR, inscríbeste, ábrense as portas, e a partir de aí empezan a funcionar uns audiovisuais que percorren non só a paisaxe de Lira, senón tamén a paisanaxe. Fálanse con escoitas a mariñeiros, pescadores, contando un pouco esa fermosa historia que nos vencella o mar e que nos vencella coa Costa da Morte.
1: Ah, e outro ilustre de Lira é tamén o actor Miguel de Lira, tamén.
0: Home, pois si me entras aí xa che dixo que Miguel de Lira ten a casa ao lado da caseta de Pepe do Cuco.
1: Ah, mira.
0: Non sei se estaremos desvelando algo, algún segredo, pero en principio vive o carón.
1: Bueno, dous grandes de Lira e outro grande da Costa da Morte que é Pepe Formoso. Que foi un placer, amigo. Ata outra. Será ata a semana que vem, pois, bueno, por exemplo. Sí.
0: Sí, a semana que ven seguiremos descubrindo eses puntos que ao mellor non son tan coñecidos, pero que tamén son emblemáticos do noso territorio.
1: Ata outra, amigo.
0: Un saúdo.
2: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
3: En Onda Cero, Gente Viajera de Galicia.
4: Boa tarde a todos e todas as ointes de Gente Viajera de Galicia. Veña, arrincamos o camiño cara a eclipse do 12 de agosto.
5: O 12 de agosto, Galicia será protagonista dun evento único, unha eclipse total de sol. Desde a Xunta de Galicia, ofrecémosche este espazo para que goces con coñecemento e seguridade dun momento irrepetible.
4: Un momento irrepetible, esa eclipse do 12 de agosto. Aquí imos selando a nosa particular Compostela, aprendendo un pouquiño máis sobre esta eclipse. Chamamos a porta do Departamento de Matemática Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela. Alí agárdanos a profesora axudante doutora de astronomía e astrofísica, Begoña Nicolás. Preguntámoslle por que tan relevante está a eclipse. Este é o que nos dicía.
6: Un estudo mecánica celeste, que é o movimento dos astros, pois é moi relevante porque teñense que dar unha serie de condicións que non é nada doado que se dean. Por eso chama tanto atención. Entón, eso é por un lado. Polo outro lado, pois, claro, para Galicia, que todas estas condicións se dean de tal xeito que sexa o eclipse visible dende Galicia, pois, claro, é unha forma de chamar a atención sobre o noso territorio, de sentirnos afortunados por poder vivilo dende a nosa región. Claro, entón isto está supoñendo pois moitísimo movemento.
4: Moitísimo movemento e moitísimo interese en torno a esta eclipse, que ademais está servindo como de paraugas para toda unha serie de actividades, conferencias, certames no Eido do Ensino. A semana pasada falábamos de él, para achegarnos pois a eclipse e tamén a outro tipo de actividades que colindan con este fenómeno. Temos actividades relacionadas coas disciplinas STEM, historia. Contanos, Begoña Nicolás, ela participa en algunhas das conferencias. A primeira que vai a dar vai a ser o 2 de xullo en Lugo, contábanos.
6: Sí, claro, eu participo nun par de actividades e como ti mencionas, non? A miña participación está centrada no que ten que ver co meu traballo en relación a eclipse. Pois falar deses movementos relativos entre o Sol, a Terra, a Lúa, as condicións que se teñen que dar, porque non é só un aliñamento, senón que tamén hai que superar o feito de que a órbita da Terra arredor do Sol está inclina, ou mellor dito, a órbita da Lúa arredor da Terra está inclinada con respecto á órbita da Terra arredor do Sol. Entón, que ese aliñamento se dea nunha situación onde esa inclinación está superada, digamos, estarían realmente aliñados no mesmo plano, e logo tamén o feito de que a Lúa non está sempre a mesma distancia da Terra, polo tanto non sempre o seu tamaño aparente é o mesmo, é suficientemente grande como para tapar todo o Sol. Entón as miñas charlas están centradas un pouco nestes aspectos.
4: Bueno, Begoña Nicolás é doutora de astronomía e astrofísica. Claro, unhas charlas, sobre todo entre o colectivo aí da mocidade, no que se poden espertar tamén vocacións no oído da astronomía, da astrofísica, noutras disciplinas.
6: Este tema da eclipse toca moitísimas ramas da ciencia. Por un lado, eu comentaba o tema simplemente de dinámica, de como se moven os corpos, pensando que son eso, corpos puntuais, xa está, que se atraen gravitacionalmente, pero é que logo, dende o punto de vista da astrofísica, especialmente pois ao ser un eclipse total, pódese ver a coroa solar que nun eclipse parcial non se pode apreciar, non? Entón, chama tamén a atención por este feito. Logo tamén está xerando moitísima atención todo o que ten que ver en parte con esa radiación, en parte coa saúde ocular, porque este tamén é un tema moi moi delicado. Está moi ben aprender de un montón de ramas da ciencia, pero sempre tendo moito cuidado. Uh-huh. Entón, estáselle dando moito peso a que métodos son seguros e cales non. Xa por si acaso, as gafas de eclipse son as seguras, as que teñen a súa certificación. Todos os outros métodos caseros de observación directa, non. Logo, para os máis cativos, o mellor sería métodos de observación indirecta, de proxectar a sombra do eclipse.
4: Pois aí tomamos nota e aí poñemos o noso selo deste venres, o selo nunha nova etapa do camiño cara a eclipse do 12 de agosto.
5: A Xunta de Galicia ofreceuche este espazo Camiño da Eclipse na Galicia Calidade.
7: Yo decía que no dolía esto y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
8: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
3: Gente viajera de Galicia con Luis Llera.
1: Y así llegamos a la estación final por hoy, rematando con un último viaje sonoro por Egipto. Luria Gestal manejó el GPS sonoro. Hasta luego, Gestal. Les habló Luis Llera. Hasta la próxima.